0: porcuju sa tolkou, boj sem môj malinký pekný, boj sem, to...
1: Počúvajte, tuto je ta ona, výstava drobnochovateľov. Chcem povedať zvírat, čiže ako domácich.
2: Vítajte. Nie. Vy chcete do súťaže prihlásiť tento nádherný exemplár?
1: Áno, stem. A čo mi urobíte?
2: No čo by som vám, no zapíšem vás. Tento váš baran bude ozdobou našej okrskovej výstavy, bude našou výhrou, bude... Meno?
1: Moje alebo baranové.
2: No, ste náš host, máte prednosť, môžete si vybrať.
1: Teda Jano.
2: Krásne meno, Jano. Kenašské však. Keď bol malý, bol to Janko, nie?
1: Ale nie. Odjaživa som len Jano. Jano Cicuch.
2: No a baran?
1: Jakože to Jano?
2: A vy ste tu so synom? A schoval sa za barana, nie?
1: Syn Jano je doma. Ale za to Jano prišiel do súťaže. Vypucúval som ho. Naondolúval. S klíštami som mu urobil pedikúru. Trocha som mu ohovor rohy. A naladev zvonec v cédule.
2: No, moment. Trochu sa nám to tu zvrtlo. Teda, baran sa volá Jano, ano?
1: Celkom takisto sa volá aj môj syn Jano. To je tiež taký baran.
2: No ale teraz ide o Jana Barana. Rozumiete? Dátum a miesto narodenia?
1: Dátum si ešte samozrejme pamätám. Bolo to v našom chlíve. Tandéčil garáža. Ale místo... To si už ani pri najlepšej vôli nepamätám.
2: Váha?
1: Polotaška.
2: Účasť na súťažiach?
1: Prvá cena na majstrovstvách v Rohuváni.
2: No, ešte tu mám tri kolónky.
1: Dokreslite si ďalšie, lebo Jano je velice aktívny.
2: Ale čo?
1: Napríklad prvá cena v prerážaní múru s pomocou tvrdej hlavy.
2: Mám.
1: Prvá cena, ktorú mu udelili ovce.
2: Ovce mám.
1: Aj vy chováte? Volá, kedy vám poštám Jana.
2: Poznačil som si.
1: Keď príde na vás rad, dám vám vedieť. No a ešte prvá cena, ktorú mu udelíte na tejto súťaži v modrej obálke.
2: No, to ako môžete vedieť? Na to sú tu iné zvieratá. Ha?
1: Môj Jano není zvíra. No povedz pánu zapisovateľovi. Koho válce ľúbiš, tatička alebo mamičku? To ste vypleštili oči, čo?

0: Můj Jano je člověk zakládý do barana.
1: Zakrátý do barana, to ako můžete vědět? Tak...
0: Někdy, keď má dobrou náladu, tak si se mnou týká.
1: Já, je to jakože blačí na vás, ano?
0: Začal s blačáním, ale doškolil jsem ho. Medzi nama strašně by som ho stev raz ukázat v televizi. Strašně by stev za rohy tahat matiz.
1: Moment, vy hovoríte, že vie hovoriť, ano?
0: Aj to, čo nemá.
1: Žiaľ, nemôžeme ho prijať do súťaže.
0: Musíte, lebo vám to tu roznosí na kopitách.
1: Ne, nemajte sa, ako k tomu, prídu ostatné zvieratá.
0: Nemali byť darebné. Môjmu baranovi zderanosť tež sama nepadla z neba pečená do hudby.
1: Pozriete sa, zatiaľ je to iba experiment. Tu je výstava a nie cirkus. Tu ide o prvú, druhú, tretiu cenu a o čestné uznania.
0: Tu druhú, tretiu cenu a čestné uznania si môžete zdakúzať. Nám ide o prvú cenu. Presnejší o prvú obálku. Jano, neusmívaj sa.
1: Dovolte, ja sa vôbec nezvyknem usmievať.
0: Má môj Jano všetky vlastnosti zvírata?
1: To musíte vedieť lepšie. Vy ste jeho rodič, či vychovávateľ, či chovateľ, ja neviem, čo ste.
0: A tak ja vám teda poviem. Má. Dobre. Má kopytka, má rohy, má vlnu, má zvonec, má chvost a ostatné náležitosti, za ktoré dostal, ako som už spomenul, vyšší odovic mimorádnu pochvalu.
1: Pociaľ to by to bolo v poriadku. Ale na čo strká písk do ľudských vecí? No, prečo chce zviera nadväzovať kontakty s ľuďmi? To sme teda opracovali. Nehnevajte sa, je to abnormálny baran.
0: A práve preto patrí na výstavu.
1: Na výstavách môžu byť iba také exponáty, ktoré dokumentujú výsledky každodennej práce.
0: Také výsledky nepatrá na výstavu, ale do života.
1: Nepoznáte štatút.
0: Človeče! Vy nepoznáte život.
1: Ja nepoznám život, prosím vás. Žena, 4 deti, 1700 káčov z brutto. Ja nepoznám život. No Jano, zastaň sa ma aspoň ty. Bolá, ako ťažko mu to ide z Gágora.
0: Ale keď mu to vyjde, tak to potom stojí za to. Pravda, Jano. No čo si nentavý?
1: To máte tak. Niektorí barani sú ako ľudia. Tiež majú tvrdé hlavy.
0: Keď sa zatne ani za Boha. No vidíš, ty barán sprostý. A domov pôjdeme bez obálky.
1: Nepatrí do súťaže štatút, pochopte. Hoci osobne si myslím, že keď človek vlastní takéhoto barana, môže začas zberať zlaté rúno. Prosím, ale sem nepatrí.
0: Nepatrí. Hoj, Jano, ideme. Patrí ti celý!

0: Karla. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Prosíme o prepáčenie. Solista nášho kvarteta je momentálne indisponovaný následkom náhleho návratu do vlasti.

0: Že zahrám do ušla, to zahrám.
1: Nehnevajte sa, to sa mi ešte nikde na svete nestalo. Koncertujem už roky.
0: To je strašné.
1: Nemáte nejakú miestnosť na štiku?
0: A čo, na štiku, to nedajte, dovládajte sa, prosím vás.
1: To sa nedá.
0: Vystupujete pred obecenstvom, tak sa musíte ovládať, predovšetkým si musíte ovládať svoju tvár, pretože podľa tváre možno spoznať človeka, podľa tváre možno uhádnuť vek, zamestnanie aj meno. No.
1: Čo, aj meno možno uhádnuť podľa tváre? To si musím vyskúšať, počkajte. Milostivá pani, vítam vzadu, ja nechcem byť indiskrétny, ale podľa tváre nie ste vy náhodou Selma Lagerlöfová? Nie, čo? Nie?
0: Tak to sa nedá podľa tváre. To nie je Selma Lagerlöfová.
1: Môžem ja za to, že neprišla?
0: To sa vôbec nedá určiť podľa tváre, prosím vás pekne. Dokážte mi to, ukážte mi tu aspoň jedného, koho poznáte podľa tváre.
1: Koho poznám, tak
0: na som strašne zvedavý.
1: Napríklad? No napríklad vás.
0: No,
1: už podľa tváre vidno, že ste chudák.
0: No dovolte, veď ja mám pravidelnú stravu.
1: No, vy nemáte ani školy.
0: No, tak školy dokončené nemám, to je pravda.
1: Vy ani nechápete tento svet.
0: Prečo?
1: Prečo by som? Umenie, politiku.
0: Prečo by som nechápal?
1: Od útleho malička ma moja mamička učí chápať celý tento svet. Predovšetkým umenie, vedu, politiku.
0: S týmto ksichtom, prosím.
1: Veď ja keď som bol malý chlapec, k nám chodíval jeden hypnotizér. To bol veľmi vzdelaný človek. On v hypnoze vždy maloval.
0: No, tak každý umelec maluje v hypnoze. No.
1: Nie, on v hypnoze maloval byty. On nám tak prekrásne vymaloval kuchyňu, veď ste boli u nás, to je takto. Také čiary, potom také bodky, potom zase čiary, potom také kvetinky, potom také kruhy, potom zase bodky a tuto už máme špajzu.
0: A tej špajze
1: a máme... Zostaňte tak, a čo sa tak na vás dívam, vaša mamička... bola tiež umelkyňa, čo?
0: Samozrejme, moja mamička vyšívala gobleny. Na počkanie.
1: Váš otec...
0: Môj otec ten nebol,
1: nie. Je.
0: Ten vôbec neexistoval.
1: A?
0: On raz ráno vošiel do kuchyne a povedal matke, bol radšej nebyť, ako byť otrokom.
1: Tam sa nám zvalil v kuchyni na podlahu.
0: Príjmite moju úprimnú a hlbokú sústrasť.
1: A čo pohreb, vydaril sa.
0: Ne? Áno. No poplakali sme si, potom sme ho zasýpali.
1: Áno. No vidíte, už od začiatku som vedel, že ste chudák. No.
0: Ale nie, prečo? Ja vôbec nie som chudák. Ja mávam dni, keď sa celý deň smejem od rána do večera v jednom kuse, asi takto. A potom samozrejme mávam dni, ktoré preplačem. Zase od rána do večera, asi takto.
1: Keby si mi dala viacej peniazy, tak som to nemusel v tej minúť.
0: Smiech a plač, to je vlastne moje životné krédo.
1: A čo vy?
0: Vy máte nejaké životné krédo?
1: Prečo niečo na mne vidú?
0: Ale nie, čo vy? No keď sa tak na vás človek díva, no. Podľa tváre by som súdil, že...
1: No, podľa tváre, no.
0: No povedzte, no. Mechanik.
1: Ale mechanik.
0: No, to je typická tvár mechanika.
1: Čo si vymýšľate, mechanik?
0: Ja si nevymýšľam, vy vyzeráte ako mechanik.
1: Ale prosím vás, chodí aký
0: mechanik. Tak sa hanbíte, čo sa hanbíte?
1: Ja nie som mechanik. Ja sa len tak tvárim. No. Ja som profesionál, ja ovládam svoju tvár, ja sa tvárim tak, ako to práve potrebujem. Chápete to? No? Ja keď prídem medzi veľkopodnikateľov, tak hneď vyzerám ako veľkopodnikateľ.
0: No,
1: sa pozrite. No.
0: Som zvedavý.
1: Jej Bože môj, ten môj veľkopodnik. Áno,
0: celý veľkopodnikateľ. Ďakujem poníženie, pán veľkopodnikateľ.
1: A keď príde medzi čističou okien, keď príde medzi čističou okien, tak som hneď jedným z nich.
0: Áno. To okno je celkom čisté.
1: Áno. A keď príde medzi úžerníkov, tak som zase úžerník.
0: To je ako.
1: A dávajte pozor teraz. Medzi rušňovodičmi. Rušňovodič.
0: No.
1: Ide z tej kolaje.
0: Bum! Haló, ministerstvo dopravy? Máte o jeden rušeň menej. Áno. A teraz?
1: Dávate pozor, teraz ako sa tvárim?
0: To je zememerač.
1: Ako ste to uhádli?
0: No podľa výrazu tváre.
1: A teraz neuhádnete, mimoriadne náročná záležitosť. Poďte sem.
0: Kde som ja tento ksicht videl? Zeme meraš na dôchodku?
1: Doktor Živago.
0: Áno. Predstavte si. A kto vás toto všetko naučil?
1: Sám život. Úplne sám.
0: Úplne sám. No, vy ste museli mať mimoriadne ťažký život.
1: Ale prečo ťažký? No, tak narodil som sa...
0: To ani nie je možné. Vy ste sa narodili? To je zaujímavé, iba ja som sa narodil.
1: ľudia rozličných charakterov.

0: charakterov a dostanú sa do tej istej životnej situácie. Kde sa vám to stalo?
1: Čo? Tak, kde som sa narodil?
0: Áno, áno.
1: Narodil som sa v departement.
0: V apartment.
1: V departement sur le Pont d'Avignon. Bolo to v jedno zarosené slnečné ráno. Pamätám sa na to, ako keby to bolo dnes. Na raňajky sme mali kaviár, lustrice, potom priniesli božolé.
0: Božolé nemám rád, božolé sú také príliš mastné.
1: Narodil som sa ako jediný syn grófa de Pidlpabine a jeho manželky grófky polského pôvodu Elizabet Goralučici nežal.
0: Aj, ale to vám nezávidím. Vy ste museli mať mimoriadne hnusné detstvo. Každý deň na raňajky všelijaké tie majonézy s krabou, majonézy s kurčiat. Na obed ste museli vo fraku, na večeru v žakete. Počúvajte, vy ste spávali v pyžame, čo? Čo ste vy vlastne z celého toho vášho života mali?
1: Nič. My sme sa totiž hneď po mojom narodení presťahovali sem.
0: No áno, to vám gratulujem. To ste si výborne vybrali. Dúfam, že neovládate žiadny cudzí jazyk.
1: Čo som sprostý? Keď chcem, tak sa tvárim ako Francúz, a keď chcem, tak sa tvárim ako Američanka. No, tak...
0: A keď chcete, tak sa tvárite ako ranený Bulhár.
1: Á, tak sa...
0: Ale aj tak vám nezávidím. Vás doma bijavali, však?
1: Ako ste na to prišli?
0: No podľa tváre.
1: Ale prosím vás, mňa, že by byli doma. Veď môj otec bol humanista.
0: A čo?
1: No, a matka, tá tiež nebola celkom normálna. Ale pretvarovať sa vedeli. Jedna radosť, to ich život naučil. Otec humanista. Ten sa vám celý život tváril ako nihilista.
0: Prosím vás, ako je to?
1: Úplne znechutenie, tak to chodil po byte. On vám nič neuznával, on prišiel domov, hladný bol ako vlk, obed bol na stole.
0: A on hneď hňap a do polievky, ukáž, kde ten slíš.
1: On prišiel, pozrel sa, obed na stole a hovorí, neuznávam jedlo. A vôbec nič neuznávam, na čo jesť, na čo piť, na čo žiť, na čo spať. Až jedného dňa
0: umrel od hladu. Tomu ja hovorím, dôsledná pretvárka.
1: Až jedného dňa, vlastne bolo to jednej noci, matka ho nachytala v špajze.
0: S kým?
1: Ako hlce šošovicu.
0: Šošovicu uznával?
1: Ale neuznával. Tak matka hneď vedela, na čom je. Vidí ho ako hlce šošovicu, tak mu vraví, aha, taký si ty nihilista, ty zbabelec jeden. Za misu šošovice predá svoje presvedčenie. A hneď to
0: ňa. Ja ti ukážem, ty nihilista.
1: Takže otcovi neustalo nič iné, ako si dojesť tú šošovicu a začať sa tváriť, že nie je nihilista, ale že je vlastne materialista. No ale matka mu už nikdy nevarila.
0: Neverila.
1: Ani to.
0: Ach, ja. A viete, prečo toto všetko bolo? Lebo váš otec humanista sa tváril celý život ako nihilista.
1: Áno, áno.
0: On si vybral ten najnáročnejší druh ľudskej pretvárky.
1: Áno, áno, to je prvá kategória. First klase. To je skutočne veľmi náročné, no. Pretože byť holičom a tváriť sa ako kaderník, to je nič. No.
0: Čo to je?
1: Ale byť humanistom a tváriť sa ako nihilista, to už zasahuje vnútro človeka, viete, tam to duchovno.
0: Ano, to pozdá, toto má plné duchovno.
1: To je skutočne náročné. Sú takí, čo to vydržia. Sú takí, ktorí to dokážu. Je medzi nami plno nihilistov, ktorí sú v hĺbke duše humanistami. Je medzi nami plno militaristov, ktorí sú v hĺbke duše pacifistami. A je medzi nami aj zo pár imperialistov, ktorí sú vlastne
0: Hlavná vec je, aby sa vedel človek tváriť dostatočne blbo.
1: Áno, to je správne. To
0: ja som si vybral pre celý svoj život taký ten najjednoduchší, povedal by som, ľudový druh pretvárky. Tváriť sa blbo.
1: Áno. A hlavne, že sa vám to darí.
0: No, áno, ja už mám prax. Ja už v detstve, ja som prišiel do školy a učiteľ hneď išiel po mne. 5x6, 5x6. A ja nič. Ja som sa tváril ako druh.
1: Aha. Ale pritom ste vedeli, koľko je 5x6.
2: No, povôrte. Malá násobilka. 5x6 to je...
0: Asi takto som sa tváril. A u nás doma vôbec všetci, celá rodina. Ja som prišiel domov, celá rodina sedela po kope, obedovali a pritom debatovali.
1: Aha.
0: Tváriť sa blbo, to sa človeku vždy zíde. Viete, s tým vystačíte v každej ľudskej spoločnosti a v každej historickej situácii.
1: Aha.
0: Ale má to jednu obrovskú nevýhodu.
1: A čo takú akú nevýhodu to môže mať? No?
0: Mňa ľudia majú strašne radi.
1: Aj, nepríjemná vec.
0: Mne stačí ísť na ulicu a na mňa sa vrhne úplne neznáma pani. Julko, to je náš Julko. Toto je Jožko, môj synček. Julko, podržte mi Jožka na chvíľu, vrátim sa v piatok. strašné, keď vás ľudia majú radi. Za mnou chodia do bytu, požičiavajú si nábytok. Ja mám doma už len takú malú solničku.
1: Tam žijem,
0: pracujem aj spávam.
1: Počúvajte. A čo keby ste sa skúsili tváriť normálne? Možno, že by to prešlo tých ľudí, že by...
0: Milan, to už nejde.
1: A ja viem.
0: To už nejde, ja som si zvykol.
1: Ja viem.
0: Strašné.
1: Niekomu to zostane až do smrti, no. A nerobte si z toho nič, ja vás mám aj tak rád.
0: No vidíte, už aj vy začínate. Ale čo, tako sa pretlčiem. Viete čo, majte ma všetci radi. Vždy som sa pretlkol.
1: Vás doma celkom.
0: No v detstve a ako. Moja mamička totiž bola veľmi despotická osoba. Ale ináč veľmi čistotná. Ona ráno vstala o 6 a do 7 si čistila tie palice, ktoré mi nás potom tlkla. A potom dala nastúpiť celú rodinu a začala nás tlcť. Oteckom spomínal som sa nepretlkol. Ale my ostatní, hej. Mňa tlkla až do takého podvečera. Ja som ani do školy nechodil. Nechodil som do školy. Vás mi aj nohu zlomila.
1: Tak toto...
0: Toto nie je moja, nie. To je staršieho brata. Ale to je zaujímavé, že ona vždy, keď ma tlkla, tak vždy na mňa tak jemne pedagogicky a psychologicky pôsobila. Ona mi hovorievala, aj keď to zabijem, ale vychovám si ma poriadného občana tohoto štátu. A tu hodila po mne stoličku, tu kredenc, čo mala najbližšie. Bola to jemná a vzácná žena. Mám na ňu samé krásne spomienky. Potom si vždy vo všetkej skromnosti sadla do kúta, začala vyšívať ten svoj goblén na počkanie a pritom spievala takú jemnú, krásnu, lirickú melódiu.

0: Jurko, můj vetro mošľahaný a prirodzene opálený.
1: Ale čo by som robil, veď ma poznáš. Utekal som.
0: Levoči na jarmoku si bol, Jurko môj, nepremožiteľný, ale pritom dobroprajný.
1: Hej, veru, bol.
0: A čo si mi kúpil, Jurko môj, životom skúšaný a nekonečne štedrý?
1: Hej, veru, nič.
0: To si mi už minule, Jurko môj, zábudlivý.
1: Všetky peniaze som chudobe rozdal. To by si neverila, duša moja, koľko chudoby sa nahrnie, keď začneš peniaze rozdávať. Poda, ktorý sa aj dva razy do fronty postavia. A keď si chceš požičať, nikde ani nohy.
0: Ja, tak je už náš ľud usilovný a šporovlivý.
1: A doma ako?
0: Juj, stále rovnako. Biedíme vo všedný deň na panské v nedeľu do krčmy.
1: Neboj sa, príde čas, keď to bude aj naopak. No, zvítali sme sa. A teraz? A hajde do roboty.
0: Juj, ale var nie tu, Jurko, ale moje dočka.
1: Ale si vravela, že nás tu nikde vidí. No,
0: tak keď mi je to tu tak odsud,
1: ale no, tak len sa neokúňaj, sadni a píš. Nadiktujem ti list, vyciš pánovi.
0: Tri rohy.
1: Ako vždy, a daj dve kópie. Imre Gazember, vicišpán, Oravský podzámok, číslo 1.
0: Môžeš aj rýchlejšie.
1: Veľa vážený pán, vicišpán. Počkaj. Stačí. Veľa vážený pán, viciš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zimné obdobie, dovolujem si vás ozbíjať dňa 16. októbra toho mesiaca na Rástovskej ceste pod mostom. PS, príďte určite. Dátum, pečiatka, podpis.
0: Tri krížiky?
1: Daj 4. Nech vidí, že sa nebojíme. A teraz poď ko mne, duša moja radostná, nech sa s tebou trocha poihrá.
0: Ale keď ja sa tuto hambím,
1: veď si sama vravila, že nás tu nikde nájde.
0: A bož, ja teda nedbám.
1: Jaj, dlho som čakal na túto chvíľu. A keď nám osud dožičí, koncom týždňa si to ešte zopakujeme. No a teraz hýbaj preč, musím si trochu zdriemnuť. O pol hodiny ma zobuď a potom uvidíš, aký list ti nadiktujem.
0: Len spí, holúbok môj prelietavý a do rodného hniezda neustále sa vracajúci. Ja ti zatiaľ budem pliesť ten sveter, čo ti chystám na zimu. Mám akési zlé tušenie, že si ho už veľmi neužiješ. V noci sa mi prisnilo, že som zjedla muchu. To sa dobre neskončí.
2: Ahoj! Juri, stávaj!
3: Keď ste si ma upiekli, tak si maj! A to ty, čo tu?
2: Zle je. Pandúry sú nám v petách. Čo si počneme?
3: Koľko ich je?
2: Jeden.
3: Tak utekajme!
2: Húj!
3: Zbohmanička! Stretneme sa v nedeľu vo Važeckej krčme na diskotéke!
0: Zbohom, Jurko! A utekaj pomaly, aby si mi neprechladol! Spomínal si, že ťa pichá pod rebrom! Haló? V nedeľu bude vo Važeckej krčme. Hrach je v spodnom šuplíku. Končí? Ja ti dám po krčmách sa vláčiť, hej, bolovať.